0: bonjour un instant avant de repartir chez soi. Rêvasser sur le trottoir, marcher dans la rue, paume et gourde dans le sac, rencontrer un ami, discuter un peu, mais jamais trop longtemps.
1: C'est d'accord, ok. À bientôt.
0: Repartir dans la vie, en fredonnant. Et puis, un inconnu cherche son chemin.
2: Bonjour, est-ce que vous auriez un endroit, un troquet à conseiller? Je suis en train d'écrire un bouquin, alors j'ai besoin de calme et en même temps de voir des gens et de voir des personnalités, vous voyez?
0: Ben, je sais pas trop.
1: Vous pouvez aller au
0: 22 rue des 5 Diamants, chez Jean.
3: On dit que je suis plutôt un gars sympa, mais que je parle tout le temps de mon papa. C'est vrai que j'en parle tout le temps, je parle aussi de la pluie et du beau temps. Je parle des patrons qui m'exploitent, que j'aime trop manger des pâtes. Je parle de tout, je parle de rien. Est-ce que je t'ai déjà dit que je suis juif algérien? J'ai sûrement dû évoquer que je ressemble à Zidane. J'suis un petit perroquet qui est têtu comme un âne. Qui est têtu comme un âne. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na